ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན Melin Zong, Pejong Ngakong Su Lepdu. Cheke Du Nebe, Himala Ye Rikyu, Checha Su Tane, Kwok Du Shu Joshi Yobata. Rinze La, Dongmi Ngabje Chumi Shizam Sembe, Chorong Chimyo Na Shur Sembe, Chumu Te, Rio Namja Bawa Gor Chene. Kwokji Chimbo Shi Chubde, Lojo Su, Shurgi Yote. Medo Sagwe Ki, Lone, Bashi Ke Nyegyu Ne, Gensam Zhe Chinde, Tara, Hindu kya zuye bangale khuksoro gyu zhugu yu. Tini me cu, qi tangju la xie do chung uwe, zemlin rin xin ki chorong qi mu xie shi. Jilu qi dong gugye gochu kubhi lo ro, zhunggui ceri ba cu, chorong qi mu ro, ceri ki rikdi kongzain qi ba gyu, qiu du ki celin qi ne, yelun zangbu chula yinbi chorong qi mu tira, zemlin togi chorong ang tangbu cengen su yu. 新华三九抗体怎么用了 중국 체리비 유린 배도 플루메 제바타 년가르 마도 봐라 체리 제시 제바타 같이 듬비 제로 치동 고지 고주 겁게 류다와 고바라 중화 미마 지도의 계급 계시 지역 강에 초론 체모 테라 예론 장부 초론 체모 셰베 체니티 원수 제시 예론 장부 초론 체모 지진 제라 동미 납지 주미 시차 초 심싱 천용기 띵제라 mi nye dong nye ki chuchi ri kye ta. Ding jing xue su mi cho dong ya mi chume gu sim ki yu. Chong yere ki kang zi tobyu tok zi jik la mi sum zam sim bi, cho rong qi mi ding jing xue su tok zi nye dong zam sim bi hang sang wi to zi yu jing. Eri, kolo la do cho rong qi ma ta, mi lu yi kar ka cho rong qi mu jie cang ma la zem li zi bu xie sir mu. Wen ya, ding zi ta ring zi cho keng ji tian ne ya, 예론 장부 초롱 체모타 도르터메 예론 장부 초롱 체모 추즈 테니 니베 롱우 치숨게 장부 링토 사콘티 세슈 경료릉앙 야라 파바타 퇴송 띵섭세 세슈기 뉴바 튜엔베 규림타야 저와 탐섭히